Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mangga-mangga di hari Sabtu yang cerah-ceria kali ini ya. Enak gawe sing jenenge olahraga. Enak sing jenenge gawe meditasi. Enak juga buat ke Lumajang ya. Lumah-lumah ning ranjang. Semangat, semangat, semangat. Semangat weekend. Di charger energi nih ya, mumpung 2 hari libur. Jadi untuk lusa ya, di hari Senin iku awak dhewe powerful mana ya, Cak Ning.

Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

nak pola bopo peperada karyo ono pertapan kebanggo koro wangunan tak golek ane onon di padunungane Raden Narasoma yongger yo sampun dangu-dangu nggih Rama sampun dangu-dangu nganti ketemu Raden Narasoma Setyawati.

den lekaken sekedhik boga sekedhik sareng ketingal sewantaing ayuning Setyawati melek gayar Narasoma.

0: ingkang putra mantu tumraping sang
1: Begawan Gundawijaya. Sampun boten wegah, boten wegih. Sanalika rinapal aji cendho bila rampung pengrampale aji cendho bilawa medal bujo bajang saking angganing sang Begawan Gundawijaya.

Cak nih mantun kita midhangetaken kuliah subuh sing disampaikan mbarek ning hajah mimi dadi perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut ya disebut nama Allah atau tidak nggih cak nggih iku wau membahas topik seputar salat nggih sampun kita mirengaken sami-sami mungkin apa sing sampun disampaikan saged nambah edukasi kita mengenai salat nggih cak nggih.